Tau i tō i tū anu whale i tūa. Ha? Tau i whale i tūa. I te sīni. I e se lau o nā ngā sāla. I mau ai. Se lau o nā ngā sāla. Thea i mau ai.